0: ta dette. Jeg tror jeg var kjent for de aller, aller fleste. Jeg så i hvert fall ikke noe feil svar I innboksen, Marie.
1: Nei, og vi har jo fått mange svar, og vi har fått en melding fra Lisbeth Movik, blant annet. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvilken film var det vi skulle frem til her?
2: Det var Løvenes konge.
1: Det stemmer.
0: Det var det. Har du sett den?
2: Ja, mange, mange ganger. Den såg vi når jeg hadde unga I rett alder, så den har vi sett, ja, sikkert 10 ganger, om ikke mer.
0: Ja, ikke sant? Det jo en av de her aller største Disney-klassingene, den må man kunne si.
2: Ja, og ikke minst musikken også, så den har vi spillet mye på I bil når vi har kjørt på ferie. Og, ja.
1: ja, og apropos ferie, det lenge til du går ut I ferie nå?
2: Nei, nå har jeg denne vekken på jobb, og fredag setter meg på et fly, og det det ferie I 14 dager I Spania.
1: Oi, oi, oi, det hørtes veldig deilig ut.
2: Ja, vi skal reise hele storfamilien, barnebarn og unger, mann og svigersønn. Ja, det blir veldig bra.
0: Hvor mange blir dere på reisen?
2: Vi blir 7 til sammen.
0: 7 til sammen, ja, men det fint reise, selvfølgelig.
2: Veldig fint.
0: Ja. Det Spania, det et land du har feriert mye I?
2: Ja, vi har reist til Spania flere ganger og liker landet, så vi skal til en liten fiskelandsby, tror jeg kan si til Moraira.
0: Ja,
2: så ikke, det rolig og fint. Og, ja.
0: Ja, ikke alt for fullt av turister, kanskje?
2: Nei, der ikke noe masse turisme og ingen høye skyskraper. Altså. Det små strender og fint for både små og store.
1: Et godt tips der da. Har du kikket noe på temperaturen og sånt da?
2: Det ligger mellom 29-30 grader. Passelig temperatur.
1: Ja, passelig bare.
0: Så godt.
1: Det blir godt og varmt.
0: Ja. Du, Lisbeth, når du ikke I Spania, hvor befinner du deg da? Hvor du nå, for eksempel?
2: Nei, nå setter jeg bilen, nå har jeg stoppet, for vi jo trafikksikre kommuner, ja, så jeg jobber som kommunalsjef for helse og omsorg I Gyllesgål kommune.
0: Ja.
2: Men jeg fra Beian, så jeg bor I Beian, så jeg pendler hver mandagsmorgen, og så kjører jeg til Indyr.
0: Hvor lang den pendlerruta?
2: Jeg bruker vel bortimot I underkant av 2 timer.
0: Ja, Men da bor du, tar du, du ukespendler da?
2: Ja, ukespendler, så jeg har leilighet, pendlerleilighet, så jeg kjører mandag og tilbake torsdag eller fredag til Beian.
0: Ja, men så kjekt. Du, vi skal få en premie av gårde til deg. Får vi se om den kanskje kommer I posten til du tar ferie, hvis ikke så ligger den og venter deg etterpå. Marie, hva den stoppet på I dag?
1: Det, jeg måtte bare lese hva det stod. Yes, det håndkle.
0: Da får du det I posten med sånn NRK Nordland logo på. Kan være et samtale starter hvis du får besøk.
2: Ja, ikke sant. Hørtes veldig bra ut. Ja. Tusen takk.
0: Så bra, Lisbeth. Da får du ha en strålende dag og god ferie når den tid kommer.
2: Ja, takk. Ha en fin dag.
0: Jo, takk. Og så får du kjøre fint til jobb.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Bra.
2: Ha det godt.
1: Ha det bra.